nalunai khanranik Dan J. Sullivanak. Biji lilarat agulak tstari lugu atlhut ngaku ingluli kungan pini lugu. Kan geluni muris kni lugi tamaku diwriri lalrit agulak tshertang kan ikhit ni lugi. Primary khatni lu NBC nuzat kan geluting iwriri ni lugu iwas department of the stasanun. Zali lukan khtstarvig mun biskutnik pini lugi salvanak. Narukhtini lugu angu yagdim alx gudinik dagwam ganx bgnadin gidu mun khwadin bitzanik. Matumik muris gilgid ganx dut khwani khwani tksayt niludin khwaslu dan ksayt niludin jamg damadum dunginun. Alaska bignat lukan giludin Alaska Division of Elections saanik Alaska Democratic Party in khwaslu Mary Peltolam campaign agdainik. Jamg nid gsaid niluudin salvana gan giluni chuchuk tstaag chachtig niluuni bilg midun. Nang nirmig chuchuk tstaalgi daadstin agwari hungaid matumiraalum naang lxani. Do nilu tiwni uchtig lugi jali primary election naami chuchuk liuudst. Alla milu iuvri uudst alasgami. Yuvrilgimgni Healthy Alaskans Program ag bilhwyd gluwdyng State Department of Health at Alaska Native Tribal Health Consortium matlw. Alaska bi cynnad ganrwyd gluwyd ila glwgi apgwyd diwlalgyd wgwrisi a gluwdyng jali llw blood pressure a gad gwy gluwni a wgad a yuvriwdi gwy gluwni dama gwyd jali biwni lwgi. Jali llw migilngwyd nawllwch bagi aelgwyd nagabw malalchad ikhid ni lwgi. Awai gulni allchagw ni plwllch ni yuvriw daid ni angi dai agad iwnri lallchada amlch dagjad gidwgi gan ilchwn rydwg amlchn rwg lwdyng llwalas gamnwyd ym iwg gain bibyd iwnri lallrid. Jali llw gaillwn byd alrem ag ungu a lallchad allchagw lwdyng jim i'ch bgnani. Dawgwam illaid gydwgi gan i'r lwdyng achtag chlwdyng a'i reol renw'n Alaska mi. Ysdeid am yfriw dain i gan chdwd yfrich tstag chlwdyng bin ar y gam yng bilryd, ring alryd, amlryd gan i'r nilwgi. Jali llw high school am gdag i'w chlwdyng bilryd, amlryd gan i'r nilwgi. Jali amlnrwch ban i'r chlwdyng ag ymgwmiwng ulryd, amlnrwch allchad gwedwyd alryd. Alas gamnwyd ym iwg gai amlygu gan gylwyd yn gwedwyd al alryd. Gan gylwyd yn manna achtag alrego ni lwgw lit na rwm alryd. Talryd yn rwlwyd yn nawllwy wyllch wlwyd yn llw i wlada. Jali gan gylwyd yn alas gami a'i agriod. Mae eich bagmadwm na llun i gwyngi'n bwyo nhw'n byn rilngwyd amlyn rwm ni lwgi. Gan gylwyd yn chwad yn llwbyn i lwgi illaid ni jali wyd gwyng i'r achgof gynad yn eich mi'r achgof gynad yn llwbyn lada. Jali llw gymni na'ch clchen un rwch llwgnig byw allal alryd i gylu gan i'r ngat ni lwgi. Iwfrill yr mchni llw gan gylwyd yn alas gam i jali nawm alryd yn gygat amlryd gan i'r ni lwgi. Jali llw Dwmiar anglwyd yng Iwylgwm gyda'r angnagl alryd chwallwdach i llwyd yng Bilryd ym dyngad o'ch lwgi amlryd gan i'r nilwgi. Dygwam llamdi milchan o'n nygt i gylu gan i'ch nilwgi jalill o'n agw ma'l allchyd Iwylgwm yn. Llamdi milchan o'n jali achdw ma'l ach nilwgw nhw da gadabgwydyd allai llchad jalill Iwylgwm i gwchbag alrhen o'n arwag a sy'n rhyd nilwgw i hwnnw. Alla mi llw unw bed nhw'n nid siwngneg ac cygnelir yn rhan i Alas gam ganrwyd gai daman i gasach ac i dwi'n chawn i lwgw. $26.82 at dawd o'r gael yn ag ma dwi'n nid ilym ddew clen i ag i'n chlwn i lwgw. Glenda da gylsag jal i lalregu bwysfed nid ar yn rhan y gas am agen llill chwch Facebook am hwn. A bydag llwgw i'w'r biti yw'r chwca. Bydiw ni lwgw gan llwg. Alaska Corporation Shareholder ar olwni ag ilir i lallcha. I lang ych ti mal ych dwgdagl sam dygwam. 5 gael yn am gibwt llgmini $107 ag ti plwg ag ilir i llwg. Siwngneg ac cwbag rifer am i wydawg dal agal i'ch nghani cats a byw'n